0: Ade yi mu kakra na esua ye adesua ne achemu nan efa edi ka wo se Yesu Kristo wu ene ne wu sori ye ene dia ye mpensempense mu hwe sa asem ne fapem ene no kra wo mu nyina ne etoso mienu ne owu sori ye no nso no eyade a ewo ho na eyade nso ebebem na se ejidifuo ye yi owu sori ye ne fi mu dia ene ene ejidie na ejidie hunu enyina so obi eni mu owu sori ye ne ene kwa trudo ewo se ejidifuo ye so mutwe na ede ye hu nyina atoso ne etoso miensa ne se Yesu san be bie wa ya tamfu nyina wo be se wo mo ye be kyerese Yesu inu di ntintima wo tumi nyina so ne ade nyina so na ibe hu nkunim die edi mu pa Yesu obedidi ama ene se obedi owu so nkunim ye be kyerese ono ene enkwa wura no de etwato no wo se ejidifuo ye ni da so ene da so nse Yesu ba ye be nya hyebre foforo daache foforo ayene agya no ne oba no betena edi dewa ene awiye wen ye sua na wotwe a etwe mu no afei me hye wo bose ye besan aba yade sua ne so ne etoso enum ne etoso enum no wato din se ahohyeso mpato si utrase na ye mompae onyame tumfo ye da wase se wo boye nse wo de ye mpe amaye ne nso wo maye ahohyeso si bitimi ahye ye ho so erade bra ye bibibie twere nu ne yesua de afa ahohyeso ho yi me bom pae se erade to han ne tum se de na wotwe bia wo ye no no mana wotwe adisuye nso enye mfaso die kese ma yen bibie mu kire yen ne mfa mra ye tibie mu na adisuye ntimi sesan abra bo ne etimi aso ani ewasase so yeda wase se otie yen da na na wotwe nso ubetie yen na wakasa fa memu de akire menu anom meda wase adom ne nti amen abra bo a wotwe asi ho ndokware mu de ama urade no ehia ahohyeso suagu otrim ne behu no marko etire motwe kichimu aduasanan ose se obi pese odi machi a onpa no ho achi na onfa sedua na omedi machi Marko itire ngotwechiche mu aduasa nan adesua no ya chemmia nsa efe edi kan no watu din se hie hia si enya ahohyeso na ebenya ahohyeso a ese edi kan na yemanya nkupon di kan we abrabo nyinaa mu na efe ye pa ye ho achi nso na etoso mienu ne se ye mfa ahohyeso emobra emfa mra daada abrabo mu ekwan ba akwa ebe faso ne akonche ne mpae bo na ye ye akonche ne ebo mpae nso ye ma ebo tae edi akonche no nso enye ebo tae papa ebe so erade ani ye se meya mbi ahwe anase meya me akyere se me na me honhun mu ni da bi na afei de twetu ne nsunsanso a ebe ba so se ye transe bo ahohyeso bra nsunsanso papa ebe ba ene se ye benya honhun mu akwankyere nyame mu akwankyere da nkwamade ye nkwagye no nso no ebe wie peye se ne Paul kan se mirika no matu awie gidie no nso makutem aka me nkwabotira agya no de bemaye ne we nyina beba agyese ye de ahohyeso bobra adie ba ko anipa ani sopa fa Yesu ho impo anye ndie fokra omhu Yesu ani etwa ne pruse ne se Yesu obobra ohye no ho so ewu mu se ofa nso hwe ahoro nyina ma nanso odi ni nyina so nkwini fi se na owa ahohyeso wa ma iwiase abrabo mu asetena mu niam niema no aimbunkama mfa ne so amana anye de ni se oye se oye ya jemkwen oye hwesuo de maye na eno na se obi ihunu se Yesu ni hwesuo de ene na dwen ye ne se ne na ye ye dimi nye sai san se Yesu de oyo nyame mensu imie nipa na enso na ho de na odi nya hwesuo no sa ho de no a na odi be maye ne enso yetumi anya ho hwesuo wasetena mu edru bibia ene bi nma dwen ye omse ahohyeso na ye honam fam enema bi nemmo mu no ahohyeso de eno ase nema bi wo ho a etwintwa wa brabo mu a obetumi ye firi wo yi firi ho na fa wadwen nyina si onyankopon so na wo ye ne saade a ene kristo be ma wadom na wo so etumi ahye wo ho so ahohyeso enye se wo de wa ho den akeke nemmo mu no wo nya ahohyeso a onyankopon konkron be hye wo ma ne be boa ma de wuntimi nye no etumi aboa ma watimi aye na wotwe adesua no ye besua de afa hiahia se ye hye ye ho so ene kwan be fa so be hye ye ho so ene ye hye ye ho so nso ebo bra nsusanso pa ebenya abaya bra pom adesua ne be hunu miamia bebere ye be yiyi mu na yakenkan de di kan ye be kenkan no ye Nehemiah nwoma na itri ba konchichimu nan ko sinsia na meti nsemi no de tena ase mesun na medi abobo enabi na me di ebuada na me bompae osuru nyankopon no anim na me se o oh, erade osuru nyankopon o nyankopon kese a ne ho ye hu a okura apam ne adoye ma wona wodo wo ne wona odi wo mransem so no ma wasumra so na weni wemwi na fati wakuwa mpae a meri bono wenim ene ewia ene anajo ama unkuwa Israel fo ene ka meri ka Israel fo bone a yaye wo na menso ni mejefie aye bone weye Nehemia itre baku chichemu enayin kusi isia afe yebe kwa Daniel itre baku chichemu mwakwe kusi dunsia na Daniel bo ni trim se ori mfa o hini ni ane ne nsa a onomno ingu ni hufi enti o se epiafu hino na wengu ni hufi na unyanku poma Daniel nya asomfuo peninu enim adoe ni mobro hun na asomfuo peninu kachile Daniel se misru ifrise anya miura o hini awayi mwedwi ane ene mwano nienu benhunu mwenim se aye mobo mobo sene mwetipe mfuo emrati wano die na mwama mitri ato o hini enim. Ena Daniel kachire osumfuo a asumfuo peninu linwesi Daniel Hanania Misiel ene aseri asuonu se. So unku ashe dedwe na omaye efumdua nini ene insuo nom. Na udi weni ashe yen ene emrantiwa a udi ahinu ya ninu enim. Na sende ubi hununu wene unku wa edi. Ena opene die okaa ene so na oso wonshe dedwe. Na dadu no dru ye no uhunu won anim se eye fe na won honam aba won ho sene emrante wa a wodi ahinuane no nyina ena osomfo no yi oduane pa ne nsa a obenum no na oma won afum duane wensu ye Daniel tri ba kwachimu nwotwe kosi dunsia afeye beken kasmafo onyuma etire dumia nsa chichemu ba kwosi miensa enso asafo ewo Antiochia no na edifo ni achechefo bi wo mu woni Barnaba eni Simeon a ofre no Niger eni Kerenini Lucio eni Manian a woyene no eni Omansihini Herodi eni Saul na orisum erade na oridi imuada no honkonkon kan se munyi Barnaba eni Saul mame na wonko adwuma a enti mafre won mu ena odi imuada na obom paye na odi won sagu won so no oja won kwan wensu ye asomafo nyuma tredu miensa chichemu ba kokosi miensa ni etwato aye bekenkan ye Timothy metoso mienu etre 9 ye bekenkan chichemu nson ne ngotwe no okopa no mako mirika no mawie tu gidie no makora de aka a edi me ho ni trene abotre a urade otemfu otrene no ibema me eda no na enye menko na mmomona wodo na ho yie no nyina enso bi amen we su ye Timothy metoso mienu 3 and 9 chiche munson ni ngotwe no adisua no edoso kakra esenke ka bi wo Matthew ene Mark ene Corinto fo medikan na enso ye befa we ya na mmom Yesu ade ekro no ye bekenkan no enso di aka ho ana ye bechechere no enso mu di aka ho adisua ne yache miensa se de na otwe bi eye no no efa edi kan no se hiahia si enya ahohyeso se ye gidifoi ne kwa befa so enya ahohyeso ne se ye ma onyankopon ni enkan ewade nyina mu adi bia obeye bia manyankopon ni okan na afi pa wo ho achi na chese wo manya me na odi hine wo abrabom manyankopon ni okan na pa wo ho achi ne etoso mienu ne se ma empire boni akonchin so enye wo hia de na wo ye empire boni akonchin no na wa ma obotai a wo de ye no so e se ye botai papa nye botai se meye ameni pe hun se me honhum ni ana ne meye meye ne sade a ne nyame ope wo mpe obebua ni so frɛ no ente sakra ewo se ye botai a de ya konchin no ye botai papa ai be so nyankopon ni ni etwato e besua ne ye nsunsanso pa ye benya wo ahohyeso mu se ye ahohyeso a onyankopon be me ya kwankyerɛ wo ya bra bo nyina mu afi nso dan kwama ye nkwagye no nso e be wie peye se ne apol kan se okopa no makoma wie emrika no nso matugidi nso makutemu ne mu aka me nkwabotira agye nyankopon de be ma me no enti si ye ahohyeso de bo ye bra daache ye nso ye ne pol be kasa asem ya na enkwabotire no nso ewrade de be ma ye ade baako a enipa bebere omo hunu se Yesu Kristo odamu fia a yetwa no prosen impo anye nie fo kra ye sa ene ahohyeso a na owo na Yesu ahohyeso pa ewum se enso hwa horo bebere ba na kwa mu de na enso odi ni nyina so nkunim na waama ewiase abrabɔ ene akodanna na ewiase na yetwa no ho ahyia no emu nkama mfa ne so na emum no ode ne ho nyina esi ho bobra so beso ewrade ani si Yesu ye yaje nkwan wo ye yenhweso a ye nso ibetumi esua no na ye nso ye nya ho hweso wo ya brabom na we ne nipa bi ho anhwe madwe ben se Yesu ni menhweso de a ne ye na chese mintimi san se Yesu di o nya me mensu ye nipa debi yehunu se Yesu Kristo ononso no oden hoto na jaso ena onya asa ho hyeso no na ho hyeso ibetimi aya de kyese bibi bi twintwa ya nemu a ho hi ibetimi ye firi ho yi firi ho a ibenye kwan atu ehu asiwa marurade enipa bebre adwe ye won se ye kasa ho hyeso a na ehu nemu niema nkoto nemu mu no enye sa de ti nemu ho hyeso nti wa ma Yesu Kristo kwan na wonkonkra hye wo ma na ne untimi nyene wa bo no atimi aye nyame onkonkron aho ode ne betimi aboan ameyaye we nyina ena de suan ibesua dia fa hie hia se yenya ho hyeso ekwan ebefa so ebenya ho hyeso ene aho hyeso nso aye nya no nso no nsunsanso pa ebefimu dia ba ne edi kan a yesua no ose hie hia se yenya ho hyeso ehun se Daniel ebra ofa no no mum ekọ Babylon no ode nyankopon di kan wa na bra bo nyina mu enu nti otimi hye no ho so di nkunim ojidi ni bia wa bra bono eyi ahohyeso ne bemu edi nkunim dane da niema bi ba ya bra bom a ene yesi akan a no pese di kan we ya bra bom nanso yenyi sa niema no nto nche niema onyankopon ni kan e we ya bra bom nyina ye hwe Daniel abra bo a ehwehyeso kese e maye ye hu se Daniel ebra Nebuchadnezzar bi di Israel so Jerusalem na fe wo fa Jerusalem niema ne emabun ni bi ko enumbu famu no e wo Babylon na Daniel so na oka ho na Daniel hu se ahemfie de na ba na wumse ya betete no na obeye nyansafo no obeye ohene futufo no de keka ho na enso na bonnyuma bi bata ho bonnyuma e bata ho ni se aduane ne nsa de be ma no no eno no etia na nyamesom ene se nia ni gidie sitie enti Daniel si na dwen pi se sa ne ma no oma ho kwan e ma e megu no ho fi eno enti ihunu se Daniel o si na dwen pi sa na ye nso no ye pese ye tue ho si wo ma urade ne ye hye ho so a aho hye so ye wo na wasi wa dwen pi se me ma kwan e ma we nsi ma bra bom enti Daniel ene ne nam fofo mi ensa e ka no ho no ihunu se wo mu nyina na o me ye ma bu nanso o mu hye o mu so se ohene duan ne ye die e begu ye ho fi enti ye ma ho kwan ene enti ye nso ye nya ho hye so sa de bia ne ma bebere wo ho no ma be ya bra bom a wan hwe a na wani ama ho so a wadwe be yo so we de nya hwe nanso Daniel ene ni nua no ma nka sa nya hwe o mka se sadi ye begu ye ho fi wo nyankopon anim ene enti o si ho kwan se o ma kwan e mo hia duane ene ne nsa no e megu no ho fi we ya ho hye so na Daniel si na dwen pi sa na wo se ye nso ye si adwen pi se ye nso ye be transfer aba ho hye so bra ni etosu mienu a ye hunu ewo Marko etire ngotwe chichemu eduasa nan kosi eduasa nnum ena Korinto fong medical train kon chichemu eduenu nan kosi eduenu nson no so wo se pa wo ho achi Yesu so obi biara a opeso di machi no ompa no ho achi no mfa na senua no medi machi enu nti ahohye so yade ho hia ni betimi aye we agye se ye pa ye ho achi ene ewiase ewe enipa bebere ade ehia ene me ade ene beboa no nko ana se ye manu a ono nko ana ohwe se ye manu ne nso ebetie obi fa ho die so ano de mfa ho simple eye di ebetie nyankopon kra eye manu no de obeye na ye hunu se ye kristofo a ye moye brasa ewum se ene ma bebe ya bra bo ma ne ebetu akansi we ho hyeso ho de ne nso Yesu kire ye wo Marko 3 ngotwe chichemu aduasa nan se ugidi ni pa bi he so hye ho so so obi biara wo pese odi machi no pa ho achi fa wase dua ne di machi se ne Yesu no pa no ho achi na otime di so na je eni no ugidi ni abra bo enye se ne ede honama kono ni wa kono ni asrem ho ho anko a nemu mu no ojidi ni abrabo watu ni nyina de si ho de ama eje nyankopon we ya de ho hia pa ti etu ye ho nyina si ho te de ma onyankopon de a ene ebebo aye ama yetimi atenase abobra ebe so onyankopon ani ni nyina ne se ansa na ebenya bibi no ese ye hwere bibi e wo se ewu ansa na yetimi atenase ese ye bre ho asesa na onyame so ama ye so se de Yesu Kristo na abrabo ikire sa no ihunu se abrabo aye boyi ni nyina ne se ebenya ho fa ma ebebre ho ase Korinto fo medical training kon chichemu aduenu nan kokosi aduenu nson no Paul yo Kristo ni ahohye so abrabo no tutu omo a esi akan okuturuku bo ene omo etu birika no hu se omo hye omo super di omo ni pedua ni nya na eyade ho hia pa se ye di ni pedua ni nya no eche se enya de e mre na Paul se me bra me kansem pa kira fofre Korinto fo medical training kon chichemu aduenu nson no bi di mi ni pedua ni nya na ma meye twetwene e wo Yakobon anim which I say weni ni padua ni nya na o mani padua na ti free wana bra bom a ebetimi kura ma ne nkwaje no eho atochema enu nti ye hu se Paul wa ma bibia kwan se besi ni nyankopon som a o som no kwan sa na Daniel so ni nuanom so o ma ma bibia so ho kwan sa nti ye mpa o ye ho achi na kwa ba kwa faso ni edi transi wa mwishe sumu no eye akonche ni mpaibo. Sene ya Nehemaya itri ba kwa chemu enayi kusi nsiano. Nehemaya enini nuyano mbompaye. Nehemaya na oyubia oye nsanshe fuo ewo ohine atisezas ni breso. Nehemaya itri binu chemu ba kono. Umse Nehemaya nanka bebi ono nanka ni watono. Oti ya himfie onye sika onye duya nipedi nibi biya ye nesu nana kuma jwi Jerusalem bo jwi unyankupo mmae eni ni mkrofo eni sedi omae na tompaino eni tibira unya kasiese omata mfuna kwa kwa sisei Jerusalem bubu fesu ninyi na Nehemaya eye ene ya akuma itbubui eni tiwe nidi nechese nenumu kreto yuwe nidi na we nidi nichese wade ya konche ni mpaibo na konche ni mpaibo ni mungungkro nso buwana ma utimi jinae na unyankupon oshe se ubinye ndipati se Nehemaya anum na yensu yedi akonche ni mpaibo akwene nim se diye nyamibi buye kwa eno beme ya kwa nchire na weyisi ntidye bie weye nimsu efriho enkonche ni mpaibo no eye adia ewose yepaye huwechi nefi yesheye huso ni yetimiaye siye ya konche ya na diye ye pache ni se ni ya yeshushe ni hui ya ye chen edwiane nipedwiane bidie afi akonche nso eme nyankupo huu se yensu ye niyabre diye shusheno enu nti nyamiti miye mae nemo yesheno nso se akonche nye braibu sema ya akonche nti nyamipi wampio be debi debi debi so ya akonche naso obutane nye dia ene na wanye kura enkeye irade shushe se yedino kwa ridi ene trene be ya akonche ni mpaibo na yeshe honsu saadia ene unyamiso bebuwae ama ya kumani nyamipeno eshi ya pepe epe na diye shusheno irade dia ya mae eni nti yehwe Matthew 3 siya chichimu dunsi ya kusidu ngotrina wasi yehwe ye butaye ya di ya konche nonso mpimpi yebe ya konche na esu butani ya na enye butaye papa unya konche se uye di achiru ubise unaye hunhumu ni chen ubia unya konche nse se waye ni nti wasi nyame kwa nyame po mpio waya konche ndi ya wase ubie kwa ama enti sakura eni nti butaye ni nti ya di ya konche na ya huni ya pa na ese butaye papa pa. Yesu chile yense, maa ye mfa honem honem ye yame ni pashe, ya nune ya di ya konche ni mpaibo dia, eni ena ya nyekura enka eye. Na unyame ojese ye betimi aya konche ya emuda hofane, ya nukware ye buta insu ye. Eni di mati utrinsi ya chimudu nsi ya kusidungo chini, Yesu chile yense, ya nse ya honso, na o ya konche ya ye waku kwe mwa die. Enya konche enu na odibe tu hun. Nya konche enu na obe ya mubi ashe. Ye hunu se, ye nye miye nshe. Nemo enye hunne munsu adie. Nemo ye unu unyanku ponte mwa sem. Ena oni nyamete ntam. Eni tisa oye ni sadia. Nyamesu biti umpaye bo. Na obe ya hunse nche nye. Na wapra bonsu be ye sonko. Ama womu ekwa unweshi ya no. Dia udisi omo. So uya konche kwa umpezo umu hono. Nyamebe shira wapu mausu. Aya okese bui kwa mao. Ama diyo nyamebe ye no. Nipe nina ansu bihun. Enti ye busa se, si ye ya konche ya, ye butai no sene o si ye butai, papapa ya o se di ya konche ya, ene sen. Oke nkai enyom, edwe nungo chichi mu baku kusidu na ena, echire mu ekwampa, ye di ya konche ya, ebe che se wini ya konche ya papapa. Na konche papa ye ye nye si ye ye wii, na ye di ya chinchim nyame nsa, ni ya ya ma enu nti nyame akase, ya ya konche ni nti obeye ya pedi ye di ya mae, ana ye ya ma fufure hun se, ye ni ye ya adi chen ubiya, ne mumono eye wanka sa, eno etu unwe si wo se, u chen nyame ni mnu wabompaye, na hon hon mnu, ni wapedi ye ni nyame ya pedi ye no abishia. Enu nti butaye ahuru obe se nun, ene wo se dee di se ya konche no, ebe ya konche papa ye obutaye papa di ya. Ni edi kane se, eme ye dani ya kume nyina akoshe o nyanko pon, ni ye shushe so nyame ye pe wakwa nchile, ye pe se o bati biye ya iwomu imi, na o penso ye ho. Ye ene saadi ya, ene neche se ye shushe o nyame se ne o jontofone kane se, me kra e pe msote se o furti ya, su komdeno uo esre so. Na e hun se, o nyame I hiyan braya brabom. Afe nso ye, ya konche nso, anche se ya ni ye si ya juni mu se, ye she ye honso, ni apa ye honwechi, ni ya echire u nyame se rade me dao. Mi fa mi hon tume honso da, wuna mide me hon ato so, rade wuna biti miya ye di ye maye. Ni ye tosu miye nsani se, si ye bom pa ye ni ye di akonche ni te echire, ne eche si ye suja e gumpa e bonu, ni ya che se, e rade adi ya mi busa we, hon ni ya me pa, e rade bremu na fo jie breme, e rade bremu na buye kwa mame, si ye di ya maye hon, si ye di ya ma fufro, e rade bremu. Ni etosu nae, eni se, ye bo mpaye ni edi akonche ni kamwa. Na ye kwanya, ye fache, rade se, ye nye hon fa boni bia ya ye hon. E rade fasa boni cheye, na buwaye, na ye intimin sakra ni ye nsa amratini ni mubi. die twa to ne se ye ya kwonchin so e buta ne se dipedua ne ye dininya na nam so ama honhom na otie mu no nso no honhom na ayekese se ye buta no no dia ene na e buta papa ne ye twa to ye besua ne insusanso pa e wo ahohyesuo mu Daniel 3 enkronje mu miensa Daniel 3 dukje mu ba kokosi du mienu ene asomafo onwuma e 3 du miensa che mu ba kokosi miensa no yehunu se emfasodie bebere wo akonchin ne mpae bo mu a se yehie ho so a ebitimi aboae yehunu se omo e wo bible no bebere omo nya emfaso bebere wo saadie mu yehwe Daniel 3 enkronje mu miensa no a yehunu se Daniel wo si nadwene pise obehye ne ho so wo mpae bo mu ye bre mo ne ejidi fo bebre ne ya ne bibi e pepe bi e pese ne ne ya nya me ye ma me ne ya nya o kena na enso nya sa na etie eduru bibi e hia se nya mre twen ne e bo mpae na o twen nu mo no ewrade tie ye Daniel 3 du no e kire ebre bi a Daniel so bo mpae a che ye na Daniel wa bo mpae na o twi mi ensa mpae bo ne akonchen Daniel 3 du chichi mu ba kosi mi ensa no na o ti ene bi se ene bi ne ne kasa na ohu aniswade hunu bi nso wo Daniel 3 du chichi mu nan kosi nsia no ohu aniswade hunu chichi mu nso no nso Daniel nipedua no odi ni nya na nso na nyame ne ne kasa na dwini mu na o ti die nyame kan nyina Daniel hunu erade, oti erade ne, na oti asie ifa, dan kwama, enjishe ye unyame ashishe, inyina, na Daniel ti, no tueto o, dibondewru. Daniel su hunu se, ifri ede di kaya obo mpae no unyame, dimu ya eno ba, enjiche mu dumye no no. E umse efa, na ochu miyansan die, ne enso, ni hunu se, Daniel se no wita asu se ugusu obo mpae, debi ya obo mpae no, ne wye eno unyame su ma, ninseka ni mu ya ye, enjiche mu dumye ensa kusidu na eno. Asafu edi kan no nso na omo nim ade efe na ho hyeso ene mpaibo ene akonche ye hwe Antioch asore no asomafo onwa tredu miensa chiche mu mienu no na omo taaye pa na omo bom paaye ne mpaibo musa no nyame kasaaye se onyi so ne Barnabas nsi ho e madwuma die kese a onyame pese omo ye na onyame pese omo koyi asempakafo na mpaibo mu no nyame yi omo adi saa ni etwa to a yesua no ye Timothy meto so mienu tre na chiche mu nso kosi enwotwe ne hono na ihunu se ejidifo ye wani dasuo se daache ye wankwaji ibi ye wadan kwa mebia ye betransida ni ye rade betransida ejidifo iduru bibia ni binimu tiye mwatu chwe se kriso sumi ye osuma wandi osuwa wosi kakoko wosoro no kwa simni uwa sasi suwene nchise se mobra bobra biye se uhiye wabrabo na ensu maure mfise ye wadan kwa mebi oho ye wadachi bi oho ye wahevin bi oho Nti Timothy mwe toso mienu no, wene krata na Paul dija Timothy kwain. Timothy mwe toso mienu etre na jemonso no, Paul chile muse, ono die, Amerikano wetue vye, jidien suwe kutempo edin kunimne vye. Ne momono, di akano wano ye, mkwa butra neja debemano no. Na Paul che se, ompese bra, ono church la fufre, ono no obeyi na atochene. Enu nti, ne huhia se, udi nipedwe ninya, na daache ne mkwa butri nusu unyame ashedi amano no, nensa aka. Ade nti na wose ye she ye honso e wasase so enam ye mkwaje daachi nti no ye ye nisa. Ni nyina ni se dan kwa mano di ewo hoda. Eni di ewo hoda. Ena asitema brabon so ye briti ye ebi mo. Eni nti ude ba nyansa mukura nyansa wumu se ube di unipe duye ni nya. No wa chine unhunu wa she honso atina se emriti ye ebi wa brabu imo. Na efe yi ebri di ewe enuni ejana kwa tina ebri ni ewe ye ewe niji imo. Se wanye saa, eni obeji weni wasasi so. Na daa mkwama mkwaji eno nsua, weni ejabe tina daa eno nsua no enu mumu ebebo. E kwaya ebefa sua, ibiki miyashe ya honso, nyesa wati wana na aba. Na emu munu, eyadie wose wono ushe honso. Se ni eruma mfongu itrin, siyanchi mudu mienu kusidu na ane chireni. Eni kolosi fongu itrin, miyansanchi mumba haku kusidu no enso chireno. E wumu se, unyame, obema ye muyaye, diye yeshe nyina, siyeshe ya honsua. Na enso, e wasi ye si ya juin pise, yebeshe ya honso. Na oye sadia, eni unyame enso, obebu wawo. Enu kwa se mtrudu, yuhun se, ahonshe suwa nyadia, uti honu anaba. Na wuna yose uye unhu bibi. Itu bibi na se komdewa, uko yuhye duya nini wedi. Sana honhu mu komde honsua, e wose honso uya diye, bema honhu mu honso enya eduya niye di. Eno ne konche ni mpaibo, e se obe transitri ni mwedi ame urade. Na idru sabre nwa, na yedi niye mebiye hun hiye biye sinchen, ni ama siye tuye huwe siho, niye ni inyangu po inya ayonko fapa, eni kita hudiye papano. Eno mwema edi ntintima, ewo ya brabom. Yensi ya juin pise, ibitie huwe siho, ni ashi ya honso, se yebe sumu erade no kwaremu, na yetimi atwene erade enimu. ebia na woni bere a wetu asi wo se da bia woni erade betentam e won pai bom ene bible akin kan mu me she won cry se ma ene adisuen en she won cry se won so benya mra wo besi yo da na wa bom pai na wa twen erade anim na bra wo yesa no wo be hu se erade betretene wa bra bo akwa aka ni nyina na wa bra bo no beso aba pai be she onyankopon anim onyam afei nso ne bia na wutie me na wanim se wa bra ba wo bon ahohye so bi enim ebi esu ba bi e wo su ni ntia ma hu se wa bra bon de edru ni de atiche yi ache se wo ye ho hwe anyiyie no kwasem se me a me kase ni ujidi ni bia ya ho odin mu de ye ntimi emfa nya ho hye so na emom no onyankopon tumi e ye dwuma wo ye mu no ene de ho hye so no beba na no kwasem se sa tumi ya ye kan nyina wo benya age se wo nya firi onyankopon ba yesu kristo mu nkuto ene ti me kanfo yesu ama o se fa yesu yi wo urade na okraje nkwa me she won cry say me tutu sa na mon enhye da isan say o chene ni wo e na o de ahoho aho so o pese o fa yesu so urade na okraje nkwa de a ene sa mpae a mebo im pese o bubi di mechie nye se o bodi mechi keke ne mom no fo akoma nyina ta echire urade yesu me jitum sam ye de bon ye ni me jidi sam e bon ntina yesu wu asenua ne so na me bimbu nti ino nyane no fie ofuom me sakra fie me boni nyina ho na me fa o Jesus so ni mawurade ne me kraje nkwa ewurade mpa cho betena makoma mu na beye owura wo mabra bo so me sha obo se me somo me nkwa na aka nyina mu nti ewurade boa me so bo sam pay no kware mu dia ene ye mebo aba so wanya nkwagye afia na mo e toso a me pese otuma me ne se obehwia sori a eje bible ni dia ben wo na do ho akodom sa sori no be kamfo assemblies of god asori dia mawo ba bi a oti bia bi wo ho enti sa dia ene asori bi eje bible ni dia ben wo no fa ho kodom sa sori no na ukwa da ho adi kire so for ti adwam anaka ndifo e wo ka kire won se sisi ya na wafa yesu ayo urade na okraje mkwa so kani saa odo ube faa afufrofo onche chile mu na ube buwao amu weti ntim ni wenyini iwo krisosumu ifi saa breno oni saa safono enso mdaa okwa sora no paa oni wa munko okwa sora nyumrenzoa oni wa munko na saa yonumono wabrabo enye sendi etie nwa da bijidi pa sadisuen aye nyira kese de amao yesua de afa ahohyeso ho se ye hye ye ho so ewo asetena nyina mu adisuen ne yache miensa hiahia se ye hye ye ho so ne se ye ma onyankopon eni enim kan ade nyina mu ne ye mpa ye ho so achi na afi ye ma mpa bo ne akonche so nyi ahia de ye ya akonche ne mpa bo so a ye ma butai de ye no enye butai papa ebe so urade ne nyi se ye ya me dipa hwe keke afei nso si timi nye ahohyeso wo ya bra bom anya mebe me yakwankyere wo ya bra bom nyina mu na dan kwa masani ya Paul kan se okupa no mako mika no metu awie gidi nso makuta mu aka me nkwa butira agye nyankopɔ de be ma me yenso yetimi ne Paul akansa no nya me aye ne saa de amaye na wotwe se ne mbe se odi wafidi ntu be bia dano na ohia me na wotwe se na dusuan de watu din se se ye ne abusuan ni nyina atwe ye ho asi ho ama urade e wo kronkron ye mu empire bo any bible akin kan dan da ibisuan de afa de tronome joshua enyum asomafo enyuma ene timote nguma etoso mie no no na wotwe se ne enyu wafidi ni mfi ha me hwe kwan se ebesan hia bio urade nhyira wo no ntine ni mchira wo amen.
1: Amen. Yada se, odofuo ewo Kristo emom. Se wajibre na wetie enchire chire yi. Yajidi se, waye nshida bebre frisa adisye yi emom. Yabesa ba wakwa emom, ebinada weyi ene ebinada biya. Ahimache nonum, kosi nonum, abwapa uminit edriasa. Ewo ago, 96.9 FM eso. Taansu na obetimye tie enchire chire yi. Ya wade biya, enyumre no wache ene fa kosi nonkunon. Ewo Kasapa 102.5 FM eso. Yatun zafra ukwesia de biase. Beka Assemblies of God Ghana safo enho. Na yenewo emo monsum erade yenyan kopon. Sanso ena Assemblies of God Sunday School manwe bia wopeno. Bore mu ewo yen bookshop ahuduo emo. Na wonsa ebe kembi. Nyame enshrao. Sa wajibre apribia na wutie yadisuye. Adisuye ekwane wye ye. Na wope asembise bia Wumwaya, Fre 0277 403 303 0277 403 303.
2: You're listening to Ago 96.9 FM.

Sempo so oyare a obetumi anya ayarsa. So nipa ni nyangu ye mpo na se hia na odi a ebetumi adane ama na bedi. Eti eti ne wawo na nani da so asa. Ne bomo no ne wote asese wo ka ti asefo ho atekere mada abodwem emoje di ni mu afurusane ye ne de. Ani da so ho ma no. Ye ti chukra ni adwen sakra. Se bi o ha wo so mpeso boni be kuma boni fo na obewu ne boni mu. Aso bu ha prekope frew na wawu ne boni mu. Ne bomo no bi o ha na wu hu no se oni pai wo yo de bon ye ni pa. Oni pai na bra bon sem fata ne ma bi a wo ye na nye fe wa urade anim. Ono ene obetumi asakra na adwene ma ene awurade age no ba ne wawu ne boni mu ne de okọ exam ni mu da ho tin awurade ka chee say we should not judge because ni obe huru ne say oyọ de bon ye ni wo de ye mfa nkọ asenia ne so na te mensem kan ye no ase na ebre aso say wo say ye gye wo no nkwa firi wo no nsem ye na gye nkwa na oka ho bi wono ne hye mfimfini na wono a ewo benkum ewo nifa no wono ya akromfo a won de ye nya won ho asem kan ye bua won kumfo etine wo se won so ye bo won asendu amani ye kum won ya jeje wona wi o jeje akasa otemu afo no akasa adansefo nyina akasa enti we no mo de ye declare won se won ya de bon ye fo ya akromfo te wo se ye kum won ba koko ka se ah na papa enye wo ne drew boy ah oje fans sa no ani esade ya biribi me enhwe eh ana ka wo oje fans no oso wa be sense ru ha bi ana ba ko ka na ho ka jen se hey masa adani fe wo die san adani akeka keka ehu hia san yan die ya fumu yen aye bone ye koye na won bisa ye nyan ho asem kan ye nyan ho adanse die apapa ibone ben wa ye wanye bone bia o di jan sen kan ye no sa ansem wa wo kan ensem fata retu obi ani panyina nim se obewu ne su ni mfaso ni panyina adwene ye won se ono die obekọ bonsam jem no na wonu nim se agye nkwa no so ha asemde woman is any awurade nyankopon ka chere ne se enne obeka me ho e wo paradise jo na onya nguye na nso no oba bewu hwe se onya wo de ye mfa ne se 20 years kra ano be di wat asefo asase so a wadin someone wa ye bone wa bokoro no wa ye ne ma ensem fata at the moment of death e bria so se obewu no ano onya enkwagye ebre aso se obewo no ano onya enkwagye eto wa mbabi ono ne de ne pie at the last moment no wo nya nguye enti anida so ho ye den e ma no ade ko pem se wono wuye ono oko na ba ko ka ho ehe na oko enti me ka de atwe wa adwene ya sibiribi so se se wungu ya unimu ni ubenya se wungu ya edida so ho ma o eti se na dai wo nkwa na yebisa so ho na mutesen a fa wo keka ni gidie eje so se awurade adom nti me ho eye na wo anida so se ye dane awurade obeyo ho nsenkyere ne ansana obra ye dai aso se wan fa gidie anta ye ye chi a awre ho te sunsumsu ne kum nipa eti se bia yo hamu ni amani ebi mpo ne dan so yade bi ana aye kwankro na te osu ne di unya ha ebe ka wachi demo wono se unya gidie wa urade mu na obom paye ah bi se urade be ye enya wudie ni ne edi kan enya wudie ni ne ebe toso san so be koso aye onyame enra na oyo onyame ene oyo onyame ade tie bi o no be koso aye onyame oyo onyankopon pere ko pe o a woni obi nche na ni onyam ti fa na se dane na ye ye ma no nya ni muji di ahotoso. Now let me tell you one thing, ye ka se onyankopon e yo ba tampa ya na nipa bi nti ase o yo ba tampa o ana ni ku ne ma ho woni mi ne ye ana o ye e ma ne ma ati se wo de ho to ne so se wo de ho e twere no a on pan hwe da biara da